0: Og löðrar voru þeyttir þegar Hákon áttundi nýr konungur Noregs sór eið í stórþinginu í Oslo í dag.
1: Jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover. Så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
0: Hákon lovar og sver að stýra konungsríkinu Noregi í samræmi við stjórnarskrá þess og lög með hjálp Guðs almáttugs og alviturs.
1: Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».
0: Drottningin og kongurinn eru reiðubúin til að sinna skyldum sínum við land og þjóð og eins og hefðir fyrir þá eru Hákon valið sér einkunnarorð, þau sömu og faðir hans afi og langafi Noregi allt. Mette Marit, kona Hákons